0: na shedu indaji fura munti ya uzna adielana. Hamadu Haruna andiro bayenda sudu, Mustafa Gombe Sharif, aile bayenno.
1: Lamardo ni konu komte shima bula jifaya di taida zikandado ina shachira iso kadaka aziro sikina shima lamardo ni bari ya lamar kasu ya lamar raterpia iso ajie. Lamar shima maadu taida zika azichira ikirge jifaya uro sudu na aiso uro daji konu shima maadu zoro soro komzinu. Hamidu umoro shima kazada la karabka konu suno te bula jifaya bayana chin.
2: Lamar koni azi zoro kazi sutina. Sok salajia generator adu daji zekse ya nguro dlala rosarin loktu lai daji generator ada raksi loktu ada daji duno aro chidaji mbao kaudo ada teda zi kazi kada suro lamar chidado amsu sedin ada konu baya ada shilang kazi kada surin
1: kanda ada teda zi amdo nishuma konu nijerek la mfeda tema ada gerzana seye longoro za soa hazana
3: odumana mabao kerma konu bao kare linum yu min kudumi am madara chila din chudi ande sobo jirin yikien chiron konu guana samade asa
4: to ni suderne
5: to uchira walda edikin a uchira kuma ka u fallan dimindi ka u dioma fandum dumbao to ruma harakar joro andro kutu andi kuma am walda dena har nangaro gomnati winda kanune pa yare andro chasa
4: dan Allah taimaka ajara muna wannan wutan
1: daji kula ka zai konu adi rojawa sadan ne adi tun yam da lamshi ka mu loko jan kan ta mu adi mun tilo ni bula ji fa shi mal lise idrisa alwa ma gultin adi bayan fate farko kala da sadana
0: ngala ushe ka sadro lardi ne chache rawal tiya daji tamando ya kanye da tai da zu tirana suro ga waram da daji gumari laye adi ladina yo dabare ne daji shi mata na saka yin sodu tamanzu dubu miyan arakun sodu dubu findi sai fai soyelan saladina kasuru yo la marashi mama da tai da zu daji wahala suna na shedo daji jami lardi adero sai bota gumzana na shedo daji ta na son gwamnati ro kwalle lamara allo kisu wada anyo kaulin za suro micro da Idrisa Bakakain
6: ata kuma shi la masuri ta wakna algadi da nana masaki
2: lokton da shi landa yana ma da daji kole hakuma ye katab goze kani a troller da Allah na goza diaro satin ade ganala zoro isu troller de no wajin kani fal lenimia du findiso fiakso du nyon luko dionso ama troller da chat din na kani ngu jimiangu ama isim lenimia kani fal du findiso du findiluko unso du mion luko dionso gulzenade kole amdo jaro sarati maade sero hakuma ye katab gozu se adapsa kuru am turkaye turkiye isa kaniso chochin de adie kolle sero katab goza
6: 14 15
0: yo amde da baso da seledin de gultin zambe ma lardin za mai daji kazi ada se azamzina do daji se da baso da satarina lardo gadero sasadi nuwara fanyo kaulin za suro micro de Idrisa Bakakain
6: غاليات مره
2: غالا كاني دي زورو سو كم اسي سورو نيما نوجيم باو اما كاني اد زو كاني فل يومي رولونو ما دوميان لوكوون يما دوميانو سكون نونيا كاني غلاما فندم باو انوييندي وني ام تركيا اي ريس غورو كاني سو غوزن دمارو كاني دي اسي زورو ولونو انان كادرو كولي حكومه داجي ام الله تشي كاني اد اسم لينيميا ني كونغادو كاني غلاما اد كاني دوي غلا limiya do findiso do menos kunsoro bozun yrofon dum baw anan kadro kole loktudo ade silanda yana mari amuralar je kole cisa wonde ko za kaniso ade jaro sotuluni lardin de ade dimiso kaniso rungube ama amdo seima turke isa kaniso chosin madin seima zawra sadin anan kadro kole amuralar je cisa lamar allo lamar shima cisa mbama numa sondo kaniso wajin baw
0: Jamin dara sone na Allah na hawande kuye bada zina kauchi nuclear bayane da fano bayana fano akla rapor de karapka akle che na shadu indaji naftrom de kufu bokara maya kuradi makufu de karapka iswa pedo surokun tawaya kubro seleke sadu indubi indina finin arakini Allah dana chedira tawaba gadede yaryaki siya samsina Yo kuradi mahawara fanwa kila kunda do yin daji wahala na shedo yin daji adam gana ro gana ce da su kula do yin chate she jadan zu su jina kara yo dare daji lan hawara fanwa clan bo tu yin daji kunno lan cherki la do yin nigeria zamzunga wa ade lana kunda za do yin daji reze de gauro kalaksina sama su sura warai ne ro kuke fanwa.